dal ñu jibi faal maam kan ni may mu na mag na mi ngi dëkk bu mi dekki ci waalo mbooj abta njaay may mu na faati mborso mbayo abdoulaye dëgat

dëgg ci ndar geej njëmbat fàtt bu yaay sama lay jomon la bi bu xaraasa moom ci yàlla njëmbat fàtt bu yaay ku yaay ante jàng ngir jàng ak njaak fàtt mbaa su pindi maa may sanaalew njaak waay mag fàtt ngir ki jobb deew bu suuf ëppee fay na Bye bye, Sardinar. You can only allow to